0: four. سنسيرو دبل اي 7532 يا مكفين بابا ريس صدق بك سيرو نارو زرين جيب اللي موين اللو اقاتي قاتل لا تيمة قابا شامبلا
1: ابو نوان
0: اقاتي قاتل مرينا
1: موني بابا ريس بامبير
0: باتكين
1: مرمان روبان سنن بارسان روتو سرام بلن مويا اه اه اه
0: اه اه اه
1: Mon brother, my sister, this is the
0: poor.
1: The Landish Momon, the Yasakokan building.
0: Emma
1: could win a kaya.
0: Oh, Emma Cody.
1: A win a kaya.
0: Young.
1: Yes, he said, I wrote for Sarambi in the Moy, and I'm with Samariam City and Father Tamakama Chamba, but not the original one when you are
0: the original. Ramun le roa le jo boy sotine
1: ai shona jo boy sotine ala tele mona komesa vana ble le zene tsina ano bloko ne izano wena ntombi baba pampana wena ne ka ni banenge
0: aku boneka ba zwa mu wena
1: aku tava ni pampana wena nwana nwa bana a wa hela ka kasi. Mas é de amena, é moco, é sanante. Não é pita, são guanas, não é pita,
0: são guanas. É que se gasta.

ka swivona kahle kahle la mutinani u mefesheni ana atekele unhlokweni ana atisisi nchumu kahle kahle ku kundlekala yini we mana ko bya la mina why nga vileli kahle aba ware ware ngana nire